0: Slušamo Primal Scream i Moving On Up. Joj, Bože, koliko poruka sad. Gdje je ona otišla sad? Zašto je Dora otišla danas? Uglavnom, došli smo do 8 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok svima. Da, Dora dakle više nije s nama. Dora je otišla kod doktora. Ja sad iskreno, ja sam toliko izgubio. Ja ne znam kako se ona uspije snaći u ovim svim porukama. Previše vas sad. Vidio sam neke prijedloge, ja se ne mogu nažalost snaći tu poruku, ali sam je pročitao prije da je prijedlog za Doru da ode na Dan državnosti, da će se svečano obilježavati negdje. Jel tako sad pred nama? Nije ovo slučajnost?
2: Jako dobro.
0: Dan državnosti, da ode tamo da se sakrije u neki tank i da ide kao ministar će isto biti tamo. A možda opet bude i ovaj zgodni security. Nažalost je ona treba ići kod doktora, ali ja bih da sutra nastavimo ovu temu detaljnije.
2: Može.
0: A sad možemo ti i ja malo tako isto. Ti i ja i njen ljubavni život, to vidite. Prije nego što nastavimo dalje, dobio sam jednu molbu ovdje. Javila mi se Jasminka iz Koprivnice i zamolila je jednu stvar koju možemo pomoći, pa evo zašto ne probat. Jučer je putovala iz Göteborga u Zagreb i putovala je s gospođom Nikolinom i Jakovom njenim nečakom. I rekla mi samo da se sjeća da je Nikolina odgajateljica iz vrtića. Uglavnom, čini se da su njih dvije skompale, ali nisu razmijenile brojeve. I htjela bi se družiti sad, pa za slučaj da Nikolina koja je jučer putovala iz Göteborga u Zagreb ili neka Nikolina koja ima Jakova nečaka ili neki Jakov koji ima, šta je onda njemu, tetu Nikolinu, ako slušate ovim trenucima, 099 616 7002, pa ajmo da spojite opet to druženje.

0: John Mayer, slušali smo Waiting on the World to Change, 9 sati je došlo, hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey, John.
2: Yeah. Doduše, Dora više nije s nama, ali vratit će se jednog dana.
0: Vratit će se sutra ovdje od 6 sati. Otišla je kod doktora, za sve ove koji nisu slušali jutros, ima problema sa žljezdama. Jutros smo radili ratovi žljezda jer ne znamo koja je čini trenutno više štete, je li to štitnjača ili timus. Obje.
2: Da, da.
0: Evo, išla je, možda će morati ići na neku operaciju. Uglavnom, sve je fajn, sve je okej, okay, nemojte se razloga brinuti, jer već mi je mama poslala zabrinutu poruku. Šta je s Dorom?
2: A jel?
0: Je li ide danas na operaciju? Ne, sve je okej. Okay. I ovaj, jedna druga bitnija tema iz Dorinog života je ljubavni život. Znam da sam rekao da nećemo to spominjati više dok ona nije tu.
2: Ali...
0: A mislim, lago sam, što sam... Malo. Uglavnom, čisto kao kratak uvod u priču za one koji nisu bili tu, ministar Anušić je jučer bio u gostima na HRT-u, ne kod nas, nego na jedinici, i navodno ima zgodnog security-a. Dori je zgodan.
2: Što misliš, da li bi ovoga se dokopala tog security-a Dora kada bi se ona kandidirala za ministricu obrane?
0: To je jako dobro pitanje.
2: To bio legitiman, legalan i ovoga pravi put.
0: Pa znaš šta, to je dobra ideja, to mi se sviđa. Ono što mi se ne sviđa je ideja Dore sa još više moći nego što trenutno ima. Dakle, cijela kampanja bi počivala na pasivnoj agresiji, plakala bi na svakom predizbornom skupu da ne bi li imala viralne videe onda, i što najgore, pobjedila bi na kraju. Pobjedila bi i to je to. Opet bi se derali, imamo predsjednicu, samo što bi ovaj put to bila Dora. A to je moja noćna mora otprilike.
2: Uf, znam, to najgore što ti se u ovom životu može dobiti.
0: Gotovo što sad vidio sam da je aktualna cijela opet tema doživotnog zatvora i smrtne kazne. Znajte ko bi prvi to dobio. Ko bi prvi bio, čija bi glava bila na panju.
2: Uvela bi smrtnu kaznu ovoga,
0: jednokratno.
2: Samo
0: jednu. Ajmo jedno eksperimentalno pa ćemo vidjeti.
2: Ma ne, zapravo ne.
0: Uglavnom, dakle, svidio je se security. Ideja je bila, najbolja koju smo uspjeli smisliti, da sljedeći put kad vidimo ministra Anušića, da ga Dora napadne. Ne bi li security bio čisto po službenoj dužnosti, morao ju srušiti na pod, i onda naravno, ako im se oči ono, susretnu u nekom blago je romantičnom pogledu, to je njihova stvar.
2: Jedan klizeći, znači.
0: Dobili smo i neke druge prijedloge.
3: Jutro, ekipa, zašto vi ne bi jednostavno pozvali ministra Anušića da gostuje u vašoj emisiji? Ma ono, ajmo pokušati malo mirnije rješenje, a onda ćemo ove druge.
0: Pozvaćemo ga mi da gostuje u našoj emisiji. Kao što, otprilike kao što Muholovka pozove Muhu da gostuje u njenoj emisiji. Kako gostova? Neće zapamtiti. Ja mislim da treba biti upečatljiv.
2: Taj intervju bi bio super. Nego recite mi, ministre, recite mi ovo. Dobro.
0: Dajte mi da malo poznamo vašu ekipu. Ko je recimo oko vas? Možete reći, više, pa moja obitelj. Ne, vaša obitelj. Ne. Recimo sad ovdje konkretno.
2: Ali prijeti nam rat ovoga. Ma dobro, to
0: sad. Bilo je uvijek ratova.
2: Tako je. Nego da vidimo ko vas čuva. Jeste li vi sigurni?
0: Platio bi da mogu taj intervju slušati.
2: Evo.
0: Uglavnom, želite li da nakratko, jednokratno postanemo teška politička emisija na jedan jedini dan? 099-616-7002. Intervju s ministrom Anušićem. Sigurno, jel treba uopće pitati ovo ljude, ali ajde, javite pa ćemo vidjeti.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čak.

0: kako smo se mi doveli u ovu situaciju u životu, Hrvoje? Nama ljudi šalju ovdje fotke ministrovog security i ispituju jel ovaj? Sad ne znam, jel ovo u potpunosti legalno? Ti smiješ, jel su oni kao tajna služba ili ne? Mislim da nisu.
1: Ne znam, nisu služba. Tajna služba, ali...
0: Da. Više nisu ako su i bili više.
1: Ja u svakom slučaju, smije li se ne smije, a ovoga prčko previše.
0: Da, okej, okay, nećemo više. Osim ako možda oni to moraju po službenoj dužnosti, onda ako neko ima njihove slike, doći ovdje, doći na provjeru. Da, da, u tom slučaju imamo sve vaše slike.
1: Da.
0: Ali uglavnom šalju nam slušanje i poslali jedna slušateljica sliku nekog ministra ovog security, pitala, jel ovaj, ako je ni jam, njemu ne bi ništa naplatila i ja bi ga. Ali poslao sam Dori tu fotku i čak je usred pregleda, ali pogledala, odgovorila i rekla da nažalost nije taj, ovaj drugi imao bradu. Aha. A ja ne znam odakle ministar ovaj vadi ove security, ovo sa neke modne piste.
1: Da, vidiš.
0: Svi, ko ono Avengers-e da gledaš, znaš. Čovječ. Uglavnom, ljudi, hvala za danas, budemo nastavili sutra ovu temu sigurno. Vidim da milion ljudi ima milion stvari za reći.
1: Evo jedan samo kratki update što se tiče ovoga. Sličica, imamo i poljepljenih 234 u albumu.
0: Od?
1: E, to se ne sjećam.
0: Aha. Ima nekih, meni je
1: Dora rekla... 600?
0: Meni je u glavi 900.
1: 900, moguće, da.
0: Koliko ekipa ima?
1: 40 i nešto.
0: E, trebali smo provjeriti.
1: Skoro 900.
0: Uglavnom nemamo još uvijek, ni pola u svakom slučaju.
1: Nemamo, da, nemamo.
0: Okay, budemo lagano to popunili. Hvala svima koji su se javljali danas sa 100 različitih stvari i 100 različitih priča i uključivali su ove naše. Čujemo se opet sutra od 6, sutra radimo i kviz i 3, 2, 1 kukaj i halo radi, ne znam što bi radio. Uf. I ovu ljubavnu temu vidjet ćemo postoji li neka nova stvar do sutra. Ko zna, do sutra ujutro od Dora možda biti i zaručena i upucana. Nikad ne znam.
1: Nikad ne znaš.
0: Evo samo još za kraj pjesma s kojom ćemo se oprostiti danas, a to je iza nju, iza ovog njenog misterioznog security mana.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: I još jedna Jelena i još jedan Mario. Čisto da dodamo
3: ekipu. Ekipu. Da, popunimo ekipu, da. Popunimo razred, opet prozivka ova na početku.
4: Da, Vlačićka i Dropučić. Da, dobar dan.
2: To je ono kad te imenik, ne znam jeste li imali, a imali ste sigurno takvih momenata kad nekog zaleže
4: da,
2: u imeniku.
4: Mene.
2: Znaš, onoga, fino ga zapeglaju i onda se uvijek otvara na toj strani.
4: Pa ja sam bila na sredini.
2: Ili
4: ono,
2: nas prvih
4: pet koji nadrapaju kad ide ono ispitivanje. Pa prvih pet, pa onda je dosta. Tamo Ana Čustić još mene dovrši i onda ajde za danas smo dosta jedinica podijelili.
3: Evo, još samo ti.
4: Da, to je to.
2: Doduše, znali su i od iza kretati. Znaš, ne bude uvijek od početka, nego ono kao...
3: Zna Jelena jer je ona s kraja imenika.
2: Ne, ja sam bila sredina i bile su dvije Jelene jedna do druge. Ma, Jelena Pajić i Jelena Pešut.
3: Naša...
2: Da, Jelena Pešut. Tako da, evo, ako slučajno slušam, mašem joj, a mi u srednjoj školi u razredu smo imali tri Jelene, tri Ivane, četiri Maje i četiri još neko koje je bio Ane, ja mislim. Četiri Ane, četiri Maje, tri Jelene i tak nešto. Onako, suludo.
3: Mislim, bilo nas je... skupa četiri imena
2: da,
3: u razredu.
2: 37. Nas je bilo, tako da nas je skupo.
4: 36, od toga šest dečki. Nama se mijenjalo svake godine, su nam dolazili, odlazili, neki su padali razrede, neki su preskakali razrede, opa, mislim iz jednog u drugi, samo ono iz A u C, odnosno iz matematičkog smjera kod nas u jezični, tako imali smo raznih kombinacija.
2: A vidiš, to nam se nije dogodilo nikad.
4: Da.
2: Bili smo sve četiri godine zajedno, ali nas je bilo jako puno i malo dečiju. Pet.
4: Da, pet.
2: Marko,
4: to je bilo malo razočaravajuće.
2: Igor, Filip i
3: kod nas
2: fali, Luka.
4: Sa Križanićeva možda, ha?
2: Da, četiri.
4: Križanićeva.
2: Da, 16.
4: Klasik,
2: da.
4: Ja sam išla onu drugu, drugi kut.
2: Drugu?
4: Sedma. Sedma gimnazija.
2: U, tamo manje muških.
4: Tamo na tom ulazu su bili druga i sedma, a na ovom jezična je klasična na drugoj strani.
2: Moja nesuđena klasična.
4: Oni su bili kao umjetnici, intelektualci, a mi smo kao ono...
2: Ozbiljno, opća. Mi smo bili to.
4: Pa kao tako, znaš, ovo klasičari i jezičari. Znaš, kao oni su, gle, oni grčki, dobro, ti
2: alternativci.
4: Nisi... Ne, oni su bili ovo, znaš.
2: Hoh.
4: Djeca intelektualaca.
2: Aha.
4: A mi smo djeca radnički.
2: Moje generacije su to bili kao alternativci, ono, umjetnici, glazbenici.
3: A to je primijenjeno, zato si ih htjela.
4: To je primijenjeno.
2: Da, pa ne znam čilo mi se fora, onak kao šaroliko, manje dosadno nego, ne znam, gimnazija obična, ali nisam imala bodova dovoljno.
3: Da.
2: Ja sam kao birala jezičnu po ključu, ono, pa dobro, kao ono, jezici mi dosta dobro idu, pa zašto ne?
4: A čekaj, razlika između opće i jezične je bila u tome da si ti imala dva obavezna strana
3: jezika. Jesmo mi sve jezičarke osim Monike.
4: A ti si isto išla jezično?
3: Da.
4: A i ti si išla jezično?
2: Da, Lucijanku.
3: Četvrtu.
4: A ja sedmu. Opću.
3: Dobro.
4: Ali čekaj, ja sam imala isto dva jezika.
3: Ali mi smo imali više.
4: Tri.
3: Dakle,
2: manje
3: možda ne.
2: Količinski. Po broju sati.
3: Četiri
2: više.
3: Sata da. Njemačkog tjedno.
4: Isplatilo
3: i četiri
4: se,
3: sata ja. Engleskog tjedno.
4: Jer gledala sam Zlatine ove filmiće, priloge, reportaže, kako ih želite nazvati. I bome, s nekim si radila razgovor i na njemačkom.
3: Prvi moj intervju na njemačkom. Kapuš!
4: Reko,
3: nakon
4: 800
3: godina učena njemačkog. Da, na francuskom sam već priradila intervju i to mi nije bio takav problem sa ZAZ, ali ovo mi je baš bio... Ovo mi je bio stres.
4: Ja sam učila talijanski i moram priznati da ne bi znala da praviti intervju na talijanskom.
3: Ma znala bi.
4: Ma ne bi.
2: Pripremila bi se.
4: Kome staj?
3: O da, ovo nisam, vidiš, problem je bio što nisam imala vremena za pripremu, nego čovjek rekao on bi radio na njemačkoj. Ja sam rekao, može. Kut puklo da puklo.
4: Good. A kako ti organizira Eurosong? Ono,
3: ne. A ne, to ti je problem kad učiš tako taj jezik godinama, a ja sam ga stvarno godinama učila. Znači u osnovnoj školi, u srednjoj 4 sata tjedno i onda još na faksu, jer ko je učio njemački na faksu osim mene, znači znala sam sve politische Parteien i sve ostalo, znači sve smo morali znati, politički sustav na njemačkom, fakultet političkih znanosti. I sad dođe, i onda se ti opterećuješ time koji je padež, koji je, koja je zamjenica, jel sad der ili je di ili je, i onda na kraju govoriš sporo i čudno, ali...
2: Ali znaš njemačku, halo, ma to je super. Ja sam njemačku učila godinu dana i to je bilo to. Ja u osnovnoj 9. školi.
3: A onda si u srednjoj bila 12. engleski?
2: Francuski.
3: Aha.
2: Da, zato smo se mi upoznali u stvari nakon faksa na francuskom, jer sam htjela kao nastaviti taj francuski koji mi se napokon u 4. razredu srednje škole svidio. Malo sam, što da kažem,
3: spora. A ne, pa da, trebao ti se malo...
4: Trebalo je vremena da ona nadođe.
3: Da odleži, da nadleži taj francuski.
2: Da, da, da, da se, ono, da se sa, usafta malo.
4: Koji njihovi sirevi.
2: Da.
4: Treba vremena.
2: Treba vremena, da.
3: A ti si isto onda bila njemački?
4: Engleski i njemački, da. Ali mislim, učila sam njemački 9 godina, ich weiß
2: nicht. Was soll es bedeuten, dass ich so traurig
4: bin? Vergessen.
2: An welchen alten Zeiten, das kommt mir nicht aus.
4: Ja sam gledala pro Zibenu, uporno danima, ali ništa nije ušlo u glavu.
3: Danima, vidiš i na godinama, imamo i na danima pjesmu.
4: Španjolski znam i razumijem bolje, odnosno meksički iz telenovelas, nego njemački, kojeg sam učila 9 godina, španjolski službeno ni jednu godinu, ali razumijem jako puno toga. Eto,
3: mislim da su o tome mnogi prepoznali.
2: Mm-hmm.
3: Da.
4: Da.
2: Te odio.
4: Evo kad govorimo o školi, nažalost danas je bilo opet nekih dojava u zagrebačkim školama, ne znam evo što se to događa, ali mi ćemo malo se dotaknuti te teme. Sad je vrijeme kada se obilježavaju godišnjice mature, kad su prve maturalne večeri i mi vas pitamo.
3: Mi vas pitamo, kako ste?
4: Kako, idete li vi na te
3: objasnice? Meni se jedno vrijeme činilo da...
2: Kao, jeste li smislili što ćete odjenuti? To je, mislim, jedna od glavnih
3: pitanja, da, za maturalnu. Ali meni se jedno vrijeme činilo da se mi, dakle, moj razred se ne nalazi za tu godišnjicu mature. Mm. Našli smo se djelomično za petu i samo naš razred. I došla je valjda jedna trećina razreda i nije nam bilo nešto i nikad više. Probala je još jedna kolegica, pozdrav Lidiji, ali jednostavno nije išlo. I onda mi se činilo da je bolje kad se cijela generacija nađe, kao što nam je rekao malo prije kolega Golubić. Iz dobrog jutra, oni se nađu cijela generacija i onda je to više razreda, onda je valjda veća potreba da ipak odeš i ne znam, ja gledam mamu i tatu koji

0: Blablaona.
1: Danas u proslavama mature, godišnjicama mature, evo dobile smo i jednu sličicu, mim. Znali neko gdje slavimo maturu, mi što smo kupili diplomu?
2: Pa tamo gdje ste je kupili, sigurno ima neki prostor ovaj. A čekaj, gdje? Mi smo imali maturalnu večer u tu, u Bočarskom domu.
1: Ma daj,
2: da.
1: Bočarskom. Mi smo bili u Westinu.
2: U Bočarskom domu jesu bili roditelji vaši?
3: A na početku.
1: A morali su biti za ples.
2: Kod nas ne. Kao nešto u razredu, kao joj, šta će nam roditelji? Ali meni u principu, ja sam jedna od rijetki navijala za, da, ono, pa nek dođu, popiju piće i to je to.
3: I ples.
2: To je tradicija, jedan lijepi trenutak na kraju, ne. Samo naš razred i eto, došli smo...
4: Tako. Da, duše, kod nas se nije plesalo, nego toliko nas je bilo jedan na drugim nagruvani da se nisi mogao ni mrdat baš previše.
1: A gdje ste bili?
4: 2 cm, Sheraton.
1: Aha, isto.
4: To je dugogodišnji deal u školi, sad Sheraton.
3: Kako je bilo, da čujemo, od tog smo krenuli zapravo, pa si rekla, treba malo gazda.
2: A na mojoj obljetnici.
3: Kako je bilo u petak, da.
4: Joj,
1: prepoznala sam mjesto ono kad ste išli doma.
4: Doma, aha, fotku, da, ispred mladosti. Ma, uglavnom, jeste popile kavu, samo da znam.
2: Evo, sad ćemo.
4: Hoćete moći poslušati, malo je duža priča, zato upozoravam. Ajde, okej, probat ću što kraće. Uglavnom, prva greška...
2: Čekaj, stavit ćete Mario na pitch on, znaš ono kad tu brzo.
4: Evo, peća krenula, nisam ni počela. Uglavnom, prva greška je bila što sam obukla pete nakon 2 godine, totalni fail. Druga greška je bila što sam uzela bajs ovaj, jel? Mm-hmm. Bajs, jer bit ću praktičnija, ako ću nešto popit, neću vozit, bla, bla. Greška. Treća greška bila je norijada, to nismo znali, nismo mogli utjecati na to. Četvrta greška nije bila samo norijada, nego je bio i nekakav dan studenata, što god se to zvalo, jer je taj restoran u kojem smo imali obljetnicu preko puta bio tog studentskog doma gdje se održavala ta velika fešta, bina,
1: smijem
4: muzika.
1: Smijem reći, to su bili dani Stjepana Radi, to je uvijek je, to je tradicionalno isto na
2: pa dobro, gdje ste bili? To.
1: Mladost.
4: Pa da, mislim da ne reklamiram bar, ali na Savi, ajmo reći.
2: Aha,
4: da.
2: Dobro.
4: I uglavnom, vozim sva, već malo onako anksiozna, nisi vidio ljude 20 godina, bla, bla, bla, bla, šta će biti? Da.
2: Evo, stigla sam.
4: Ne, još sam bila tad pod vodom, na vodi. I uglavnom, vozim taj bajk i jedva gegam se ispred mene hrpa tih klinaca s vrećama, unutra su vjerojatno oni ribari za 6 kuna vino koje nije vidlo grožđa, cola, aska, neću smijem reći brendove, dobro, na pitici.
2: I, Venus. Ono, naš
4: da,
2: vino,
4: da. I uglavnom mislim si, wow, čekaj, s jedne strane mi se ovo gadi, s druge strane, wow, blago njima, sad su mladi, šaša, vidu, pit, super im je. I ispred mene hoda jedna cura, skoro ju pogazim i kao, sorry, oprosti. I ona se okrene i skužim, Ana iz mog razreda, identična je kao prije 20 godina. Ali vidim, nisam ja jedina pod stresom, ona isto sva, bok. I dogovorimo se mi, ja kažem, naravno, otvoreno, mene ovo užasno stresira, nemam pojma kako ću se ponašat, bla, bla, bla. Kaže ona, ja isto, idemo zajedno unutra. Reko, može, ja ti moram samo otići na bankomat i ostaviti bicikl na stanicu. Dobro, ide ona sa mnom. Dođem do neke ograde, dolazi security do mene. Ja kažem, oprosti, moram samo proći. X-ica ili indeks.
1: To si trebala shvatiti kao kompliment.
4: Ali to svima kažu.
2: Ti si trebala reći, joj, ostalo mi u sobi. Reka, cimer, idem zvat cimericu.
4: Imam upravo, idem upravo na 20 godina obljetnice mature, ili stvarno mislite da imam X-icu ili indeks negdje je zapaljena prije 20 godina, vjerojatno. Ništa nije me pustio. Išla sam okolo naokolo.
2: Nije te pustio.
4: Ne. Išla sam okolo, drugi tek kad sam, jedva sam ga nagovorila i pustio me jedva i taj sram kad sam ušla u tu gomilu ljudi, klinci ono po podu sjede, piju, naravno šta će drugo raditi, a ja sam se osjećala kao da me neko iz staračkog doma izbacio, tako odjednom sam ja ta baka na biciklu u štiklama u kojima ne zna ni hoda kako moli vozit.
1: I još mu govori, digni se s tog poda, nahladit ćeš bubrege.
2: Užas,
1: a imaš i dipu u košulju mala. Grobu. Idi se obuci.
4: Gledam te, di je bankomat, gdje je taj zaostavit bicikl. Sva sam se uznemirila, još više preznojila sam se, grašci znoja cure s mene. Ona ideja da želiš doći što ljepši tamo, onaj prvi, naš kad te vide, kad
2: dojam,
4: te dođeš.
2: Ono
4: nula bodala. Znači, maskara mi je bila već vjerojatno oko nosa, grašci znoja curili s čela, sve krivo. E sad da se actually vratim na maturu. Pa bilo je fora, ali bilo toliko glasno u tom baru, restoranu, da smo mi cijelu maturu zapravo proveli izvan. Mm-hmm. Tako da nije bilo ovih pjesama koje danas slušamo, nažalost. nismo ih čuli, ako je, tanjuri su skakali unutra, tako da smo vani bili. Bilo je zanimljivo.
2: DJ je bio, nije bio bend. Mislim,
4: bend uživo baš unutra. Uživo, ali jako glasno. Da, baš preglasno.
2: Da.
4: Tako da smo bili ispred i zanimljivo mi je bilo da je jedan dečko rekao, jedan drugi je pitao, zaki nas, zaki ih nije došlo? Ne znam, ajmo reći desetak. Kaj misliš zaki? Pa zato kaj, zbog vas bulija. Jedna sam se sjetila, fakat, znači sad ono, za frkanicu na stranu, ali nekima je stvarno ljudima to bilo prestresno za doć, jer im je probudilo neke ne baš lijepe možda uspomene ili...
1: Aj, su bili to sve bolje. Imaju psiholozi objašnjeno, kad da. Treba, kad ne treba ići na godišnjicu mature.
2: Ozbiljno.
4: Eto, gotova sam s pričom.
1: Vidim, čitala si.
2: Ne, pa ja to ovako dok vi, ja malo bacim pogu. I šta kažu?
1: Čučeš.
4: Čučeš, če,
3: čemu ćete če.
4: Če, halo, halo.
3: H, ništa, ništa, smosteše.
0: Da. Malo duši smosteše.
2: Molim, što? Dobar dan.
0: Evo, malo duši sam čekao na liniji, tako smo putom dobio.
2: Pa morali smo pričekat, da Luce završi.
1: Da. Hajde, vi ste rekli da je duga, ne mi.
3: Ali upozorila sam.
2: A sad vi malo, a sad vi.
3: Znate što, jako vas malo teško onako, nerazumjetno
1: čujemo. Ja mislim da sam čula da je Ivan s nama.
2: Je, Ivan, ali
0: Ivan
2: malo...
0: Ivan Dobrenić, da, da.
2: Sad vas čujemo, malo ste vada usnama preko mikrofona.
1: Pa on... Recite, Ivane.
0: Usnama preko telefona, da.
2: E, malo odmaknite.
1: Eto.
2: Dobro je. Recite, Ivane, koliko vi mature obilježavate ove godine?
0: Nemam ja maturu, ja sam nezaposlen čovjek.
2: Dobro, a jeste išli u srednju školu?
0: E, meta, prezimeni, tehničar, web dizajner i operater.
2: Pa dobro,
1: a,
2: dakle...
1: Prije koliko je to bilo godina, završetak te škole?
0: E, web dizajner, operater, godina i pol i već sam nezaposlen oko godinu i pol, dvije. Ma 15 godina sam ja nezaposlen.
3: Vi se zapravo niste javili vezano uz našu današnju temu, jel da?
0: Ma, ja sam se javio, sam da se javim. Hvala.
3: Dobro, hvala vam.
1: Hvala.
2: Mi vam, nažalost, ne možemo posao naći.
1: Da.
2: Evo, da možemo nešto bi učinili. Ali kaže nam netko, a sjećate se prošloga tjedna, nas je zvao gospodin. Bog djevojke, prošli četvrtak sam se javio i rekao da se spremam za proslavu 50 godina mature za... tu generaciju, posebno za četvrti F gimnazije Zlatko Schneider iz Slavonskog Broda. I traži pjesmu.
1: Jednom kad noć ukrade nebu. Jel nebu?
2: Da.
3: Je, je.
1: Okay.
2: Sve što si voljela na njem. Budemo,
1: to ćemo
2: budemo.
1: Pripremili.
2: Budemo, budemo.
1: To ćemo pripremiti.
2: Ali ja bih radio da on nas nazove i kaže kako je bilo za tih 50
3: ali
2: godina.
3: Ali poslije novosti. Taman, taman nam evo jedan veseli, rasplesani,
1: Robi stane. Ali imamo i poruku, imamo i svašta imamo.
2: Imamo svega, zovite nas i dalje, vraćamo se nakon novosti, danas tema obljetnice mature.

0: uskoro, točnije 12.6. družimo se na 50. godišnjici mature. Ekonomska škola Buje, generacija 72. 76. jedva čekaju. Javite nam kako je bilo.
1: Da, joj kako slatko. Sad mi se ide na neku obljetnicu. Sad bi ja išla se vidjeti s ljudima.
2: Evo ga. Tebi sad ove godine.
1: Joj, čekaj.
0: 22, ako meni 20.
3: Ja ću čitati koliko ti računa, izbraje.
1: Da, minus nemam pojma. Čekaj, samo malo. Ako sam, moram uopće se sjetiti kad sam završila.
0: Ne, 23.
2: Meni je 30 sad. Mi smo da, svakih mi smo 10. Dakle, bili smo na 10, bili smo na 20. Sad da. Je 30, češće od toga ne.
3: A onda će biti 40.
2: Ali 90% recimo razreda se odazove.
3: Pa je, lijepo.
2: Gotovo 90%.
1: Mislim da sam 2003. upisala faks, je li je moguće? Moguće.
3: 2003. Da, ti si godinu poslije mene, da. Uh-huh. Da. Ja sam 2002.
1: Znači
3: da sam 2003. maturirala, znači ha, da ti sad 23 godine.
0: Da.
1: To je mlado biće koje već završava faks.
2: Da, pa ne samo faks, možeš i obitelj zasnovati.
1: Da, da, da,
0: da.
2: Želite li jedan telefon da opet ha, napravimo okay. nepravdu kao gospodinu iz Daruvara da nas čeka? Halo?
4: Halo, halo. Ja sam srednju školu završio u Hrvatskoj Kostanjici i 30 znači je bilo u razredu ekonomske i nažalost zbog strukture kakvi smo tad bili, to je bilo 81. Sad se ne može nas skupiti 4-5 na ovaj, neki su umrli nažalost, znači 45. godišnjica mature će biti. I to je stvarno, ali ljudi ne vole ići na godišnjice mature. To je,
2: znači, a što mislite, zašto?
4: Pa, kada, znači, ja na godišnjicu završetka faksa nas dođe uvijek more, skoro svi. Jer onda kao fol, ono, malo ljudi se hvale i to, ono, s dobrim autima, svim tam, mislim, to, ta furka je. A interesantna jedna stvar je druga, moja supruga je Slovenka i završila je osnovnu školu u Rogaškoj Slatini i od njih tri razreda te generacije, od njih 80, 60 i redovno dolazi na osnovnu školu. Ona, ona organizira, pa zato znam. Mislim, koliko...
3: Tri četvrtine, 75%. Ja sam učila danas matematiku s djetetom, pa sam brza.
4: Ja, to je interesantno. A ovo za srednju školu, ja mislim da ljudi neki nose frustracije. Evo, to je...
2: Da. Nažalost, a i ne žele, ako nemaju se s čim pohvaliti, kao neću ići, ne?
4: Na ona prvo pitanje, pa gdje si, gdje živiš, koliko djece imaš, onda, poslije, onda ono isi ispod... struka malo, pa gdje koliko zarađuješ, kakav stan imaš u kuću.
2: Pa dobro, to je, je, nekima je to veliki stres. Da, je li to okej uopće pitati?
4: Pa nije.
2: Pa jel da nije?
3: To je nepristojno
2: pa
3: pitanje.
2: Pa da. A ne, sad doći, koliko ti je plaća?
0: Da, ali svako pitanje koji imaš djece, recimo. A meni je već... Nekom je to stres. Nekom, a, želi, možda, a, nekom je to možda bolno.
4: Ja se veselim, a dobro, neki moji su recimo, pošto strukarem bilo nas je pola iz Bosne, pola iz Hrvatske, raznih struktura i ovoga, neki su sad vani i sad smo se dogovorili u zadnji tjedan u 6. koliko nas bude, makar sam bio, ne znam, ćemo otići se napiti, mislim napiti na
3: popit nešto, malo zavljati.
2: Malo
4: napiti vode. Ipak.
3: Samo nemojte da vas žednog preko vode prebaci.
4: Ništa ovoga, ma gledajte, to je te godine i jedna profesorica koju smo tad imali, Marija Krupić, Račić, ona je to znala skrbljati o tome da to bude stvarno lijepo i na nivou uvijek. Evo.
2: Hvala
4: i nju pohvalio je kao sjeti, on hvala Bogu živa još i nju bi pozdravio ovim putem, vjerovatno ona vas sluša. Ajde i vas mladi da me pozdravljam.
3: Pozdravlj, dobar provod.
0: Da, meni je slušatelj aute, bijesni aute, koliko je auto ima, sad sam se sjetila isto na našoj obljetnici u petak. Jedan od tih naših iz razreda kolega je u međuvremenu otvorio firmu, raširila se u nekoliko država. Između ostalog ima svoj Porsche, ali se malo krivo je procijenio, bio je žedan više nego što je trebao biti i počeo je lujati. Sad mi iz jednog tog bara idemo na afterus idući i hodamo do tamo i prijateljica je imala bicikl. On je takav uneređen pijan uzeo taj njoj bicikl i ščupao i otišao je tražit svoj Porsche.
3: Jer među morem Porschea na parkingu,
0: ja
3: pitao
0: nju,
3: se koji je njegov.
0: Ali čekaj, ali šta je tebi bilo u glavi? Šta si mislila šta će on točno s tvojim biciklom kad nađe svoj Porsche? Pa, nisam stigla. Nisam stigla razmišljati.
3: Jel on još uvijek traži Porsche?
0: Moguće, ja sam otišla u jednom trenutku, njega su opet izgubili.
2: Jeste si vi dobri bili ti, taj dečko ili ne?
0: Pa okej, da, nismo bili najbolji frendovi, ali...
3: Preziva Lucić.
0: Ne, za Frankant je bio.
2: Ništa onda.
3: Ništa onda.
2: Ništa onda.
3: A vidite, u svim ovim pričama uvijek je jedna osoba
2: vozi po
3: koja je žedna, a jedna osoba koja to sve preuzme na svoja pleća. Stvarno moraš imati nekog organizatora u razredu da bi se to sve održalo.
2: To je uvijek tako i tako i na poslu. Isto, ono, da, za neka druženja ili za bilo da, što, da. Uvijek moraš imati nekog koji će organizirati, koji će to sve do, ovo.
3: Ali, Zrinka nam se javila. Oni su iz Vrapča, kaže, prošle godine imali smo 40 godina male mature, da. Imali smo veliki tulum, pazi, mala matura, ali veliki tulum, u planinarskom domu. Imali su torte, dobre torte,
2: gledam, baš
3: 40
2: osmi,
3: godina.
2: Isto osmi,
3: a vidi ove knjižice i ravnala i trokut.
1: Slatko.
3: Ajme, vidi, i kutomjer.
0: Poslala nam je slušateljica svoju, evo, 50 godišnjica mature.
3: Ne, više,
0: i onda slike njih prije 50 godina, to su te haljine.
3: Slatkom, prije 50 godina i danas, jel kao ima uspored?
0: Nema,
3: ne,
0: danas,
3: nema danas,
1: nego
3: danas
1: samo će... od prije 50.
0: Da. 12.6. će imat slike od danas.
2: Evo, imamo jedan i poziv, ako će netko biti kratak. Rado ćemo ga čuti. Halo!
5: Dobar dan, poštovanje vama, djevojke, na ovako aktualnim temama. Pa ja sam jedan stari maturant, mi ćemo na godinu slaviti 50 godina.
3: Mm-hmm, super.
5: Interesantno je analizirati psihologiju tih susreta, mm-hmm. pošto imam iskustva već, znači, mi smo se sastajali nekad i svaki 5 godina, pa 10, pa 15 i tako dalje. U početku, kao što smo čuli, govori se ono ko je ostvario karijeru, direktori vozila, Porsche i tako dalje, onda nakon 15 godina 10 ljubavnici, a onda nakon 20 godina malo se počinje pričati o bolestima. Joj, znaš, imam neku dobru ono, tamo specijalistu.
2: Di ti plaćaš posmrtno ono? Kako?
5: Da. Onda nakon 30 godina se počinje razgovarati, joj, da li znaš neki dobar starački dom, starci su mi ono već pri kraju. A onda zadnje tijelo grobna mjesta, razumijete?
2: A da, kažem, ono, koju si urnu odabro?
5: Tako da vam te teme na tim godišnjicama su vrlo interesantne. One u stvari dočaravaju najvažnije stvari koje tangiraju te slavljenike.
0: Prioriteti se mijenjaju.
3: A moj tata je rekao da imaju natjecanje ko ima koliko stentova.
2: Dobro, i to je, da.
5: I dobra fora. A inače, iznenadlo me, mi obično iz Ogulina, dakle zovem, kod nas se redovito države te godišnjice, a mature normalno, a moj razred, prosvjetar sam inače, oni su me iznenadili prošle godine, oni su organizirali doček male mature, 20 godina male mature, mm-hmm. mene su kao raznika pozvali, tako da mi je to bio prvo iskustvo ovih
3: iz ove druge uloge.
5: Da.
3: Slatko.
5: Tako da je to.
3: Lijepo.
5: Što se tiče tih proslava.
1: Lijepo. Hvala što ste nam se javili.
5: Do slušanja.
3: Dženja, pozdrav. Evo, Spomenka nam je poslala fotografiju. Oni su održali, evo, već sad 60 godina mature u Osijeku 16. svibnja. Viš Spomenku kak je zgodna. Kaže, bilo nas je 28 u razredu, 8 je došlo, 8 ih se teško kreće pa nisu mogli doći, 8 je pokojnih, a za 4 nismo saznali gdje su.
1: Mm-hmm. Izgubio im se svaki trag. Da.
2: Izgubio.
1: Tako da, evo, možda smo neke od vas koji ste dobili neku pozivnicu za obljetnicu mature sad malo ipak nagnali na razmišljanje da ako niste možda mislili doći, pa možda vam bude ipak slatko da.
2: A zašto ne bi došli? Pa malo se podružite, pa ljudi smo, socijalna brića.
1: Lažite da imate Porsche.
2: Da, dođite biciklom, recite ja sam došao biciklom jer sam mislio popit pa sam
3: meni su
2: odgovoran.
3: Porsche i u garaži.
0: Da, ja sam došla s biciklom.
3: Ne, ti kažeš mene dovezao vozač.
2: Ne, meni je na heliodromu sparkiran helić. Kužiš, kakav Porsche, pa neću valjda kroz zagrebačku gužvu auto. Bože, dragi.
6: Bože, Petra.
2: Idemo, Sepka, ajde.
6: Požeži.

0: Bla bla ona.
1: Tri razloga zašto ići ili tri razloga zašto ne ići na godišnjicu mature. Ako vam je pozivanje, znači zašto ne ići? Ako vam je dobivanje pozivnice na događaj već izazvalo negativnu reakciju,
2: ako onda nemojte, da.
1: Onda kao ne. Da. Ako vas na srednju školu asociraju loše stvari, imate neke ružne uspomene i ako ne želite imati posla s prošlošću, fokusirate se samo na aktualne i buduće događaje.
3: To kažu psiholozi. Da. Koji su razlozi za ići, odnosno ne ići, jer nekako u svim ovim pozivima i porukama koje smo dobile, zapravo pa i Luce spomenula svoj petak i da su neki na pitanje zašto nisu svi došli odgovorili, pa zato što je bilo bulija među vama ili nama.
1: Da.
3: Ali tri razloga za da?
1: Tri razloga da za da. Zadovoljni ste svojim životom i nikakvo ispitivanje o njemu vam neće smetati. Mm-hmm. Prošlo je puno godina od škole i sad ste već nostalgični.
2: Imate Porschea.
1: Da. I želite staviti točku na neki odnos koji je ostao visjeti u zraku.
2: Ja nisam ni u prvoj, ni u drugoj skupini.
3: Ne.
2: Pa ne znam, onda... ne mogu se pronaći, nemam uopće tih motiva, sad ja sam uspješna pa ću ja sad doći, a neuspješna sam pa neću doći.
3: Ali nije da si uspješna, da si nužno uspješna, znači da se ti dobro osjećaš u svojoj koži, pa kao, da, onda ideš, jer nema veze što će te pitat gdje radiš, tebe neće jer si slavna, ali inače druge ljude,
2: ti si ipak slavnija.
3: Pitat će te, ne znam, imaš li djece, si udana, imaš ljubavnike, što je rekao čovjek da se sve ispituje?
2: Pa neću priznat,
1: ljubavnike, ovisno o dobi, ali pazi, ima još jedan razlog zašto. Odeš tamo, pogotovo ako znaš koje faksove su studirali ti ljudi s kojima ste išli u srednju školu. I kao provjeriš što su završili i čime se sada bave, jer nikad ne znaš, moguće među tom ekipom ima taman jedan kardiolog koji ti treba, kužiš, za neki pregled, pa nađeš pa
3: nekada. Imam jednu anegdotu.
2: Imam jednu anegdotu. Moj, sad nadam se da ne slušaju ovi iz mog razreda, ajde ugasite.
1: Dakle,
2: jedan od onih mangupa iz razreda, znaš, ono, kao nije baš bio, ono, gimnazija, ali on je bio, ono, da, nije baš bio ni s ocjenama i tako.
3: Uglavnom,
2: ne, ti si
3: niceve.
2: Super, Mika, odličan si. I sad ja dižem kredit u banci, ne? I ja dogovaram tamo sa na šalteru sve to, ovo, ono, i sad dođem drugi dan, ne znam, potpisati ugovor, ovo, ono, i kaže meni zaposlenica banke, kao, gospođo, naišli smo na neku poteškoću, molim vas, morate kao kod direktora poslovnice na razgovor. Ja, ono, valjda sam pet boja promijenila u licu, ono, šta? Ja ulazim u ordinaciju, skoro sam rekla, u kancelariju, stoji muškarac s leđima, naravno, okrenut. I to je bio moj kolega.
3: A koja dobra
2: fora. On je meni smjestio, kao da ja mislim...
3: Oprosti, ali baš mu je dobra fora.
2: Jel da? Odličan. I onda se okrenuo i kao, ha, ha, pa ti si, pa ne, ti si. I tako,
1: nakon
2: evo...
1: Nakon toga je Monika... Prvo, šta to radiš? Kakvi su to šokovi?
2: Daj kamate niže.
3: Nakon toga je sredila nižu kamatu i nakon toga je ujutro došla doma.
2: Uglavnom, htjela sam zapravo reći da možda i to kakav si bio u školi ne mora znači da nećeš kasnije biti super...
3: Direktor poslovnice.
4: I obrnuto.
2: Tako je, da.
3: Neke koji ali meni je zanimljivo ovo kod psihologa koji kažu da treba završiti neke odnose koji su ostali visiti u zraku, jer moram priznati da o tome uopće nisam razmišljala.
2: Ljubavne,
4: prijateljske. Stvarno, neki su gnjavili druge učenike i to im nije ostalo razdoblje života kao neko ugodno.
2: Pa, naravno.
4: Da mogu kužiti, tako im se ne dolazi.
3: Ali ne, ali ovo visiti u zraku mislim da je nešto što baš nisi, recimo, prijateljstvo koje je naglo prekinuto ili...
1: Da, da se nadovežemo na jučerašnju temu, da.
3: Da, ili neka ljubav koja je naglo pukla, neko ghostanje. I sad se nakon 20 godina
4: ili
3: sretno.
4: Kad je kolegica iz razreda sa tvojim bivšim dečkom?
3: U braku?
4: Ne, u vezi.
3: Mm-hmm. Kao još uvijek ili je bila kratko poslije škole? Još uvijek?
4: Ne, trenutno je.
3: Aha.
4: To je bilo recimo awkward.
3: U petak sad?
4: Da. Možemo svirati dalje.
3: Čekaj, pričala si nam o tom petku, pet
2: i
3: minuta.
2: I nije to najvažnije
3: stvar, zlato. Nisi spomenula.
4: Nismo sve stvari za ete.
3: Da, dobro da onda to nisi rekla u ete.
4: Ali ipak jesu.
3: Zato se već napacale, znaš, nakon sati poli.
2: Pa tako se meni jučer, ja sam rekao danas neću ništa pričat svoje. Ali evo, već sam otkrila ovog iz banke, ali dobro, to je simpatična priča.
1: Dobro, to je simpa fora i dobra mu je fora.
2: Dobra je fora, da.
1: Nakon što te prođe prvotni šok.
2: Da.
4: Piše nam Maja, mi u subotu imamo 30 godina mature. Ovo mi je prva na koju idem, odlučila sam prelomiti i otići vidjeti stanje stvari. Srećom, bit će generacijsko okupljanje naše gimnazije, pa će biti cool, držite fige, imam neku čudnovatu tremicu.
2: A je, svi imaju neku tremu. Da. Kao ono, što će sad,
4: malo nervozni.
2: Sad, kao, e, bog, šta ima, joj. Da. A neke možda...
4: A i taj small talk, ljudima je često svi... stresan taj small talk. Što je kod tebe, šta stav, što smiješ pitati, što ne smiješ pitati.
3: Meni je prijateljica kad nam je ta...
2: Ti taj niš najbolje.
3: Naša kolegica probala nas okupiti, jel, putem društvenih mreža, jer nema ni brojeve sve. I onda je moja kolegica rekla, mislim prijateljica, ne... Jesam ga, pa daj, zašto? Da, zašto miniraš odmah? Kao neće se nalaziti. I rekla mi je vrlo odrešito i jasno, gle, ljude koje želim vidjeti, viđam.
4: E, to sam
3: drugi
4: čula,
3: me ne zanimaju.
4: Da.
3: A malo mi je to bilo grubo, ali... Ne.
1: Ali istina.
3: Mislim,
1: ali je istina, da. Jer to je istina, recimo isto s onim ljudima, sigurno sam da ste bila u takvoj situaciji, kad ima onih nekih ljudi koji ti, kad se sretnete, uvijek kažu, joj, moramo na kavu.
2: E, čućemo se.
1: I me, ja dobijem fraze na te, ja, čućemo isto se i moramo na kavu, jer nemoj mi spominjati da moramo na kavu, ako na tu kavu ne misliš otići.
2: Da, da, da. Tako je.
1: Da, ono, bolje, ne,
2: ja se ne razbacujem lažnim obećanjima. Nema to kod mene. Nikad nisam rekla čućemo se, a ne čula se. Ali meni jesu kao. I onda ja kažem, a kad ćemo se čuti? A što ja znam kad ti uvijek imaš posla?
3: Aha, vidiš,
4: na tebe još okrene.
3: Možda lagano pasivna agresija.
4: Lagano manipulacija.
3: Jučer sam išla po raznim forumima. Ovo je tema popularna
2: išla
3: na forumima.
2: Da,
3: gledam to s foruma na forum. Tako ti ja to. O godišnjici mature, jedno od pitanja koje mi je baš zapelo za oko je, vodite li muževe na proslavu mature?
1: Pobogu ne.
2: Pa ne, ono.
1: Ti? Zašto bi ga vodila?
3: Pa,
1: zašto?
3: Upravo to. I da, dobro, jesu, ljudi
2: možda
3: su, ljudi su tako odgovorili na,
4: možda
3: na
4: su
3: pitanje,
4: neki
3: uglavnom
4: nesigurni.
3: E, da, zašto je uopće postavljeno to pitanje? To me zanima. Ko ljubara bi i zašto?
1: Zato što se neko možda želi pohvaliti svojom boljom polovicom, bilo
3: možda
1: da je muž ili žena.
3: A.
1: Pa kao, znaš, ono, želi dovesti tog svog supružnika.
2: Da ga svi vide.
1: Da se pohvali, jer je uspješan, jer je šarmantan, jer je
4: elokventan. Jer se ostvaruje kroz drugu osobu.
1: Gle,
3: ali zašto bi ta osoba, taj muž ili žena pristao ići na to,
2: pa,
3: druženje gdje ne zna ni jednu osobu?
2: Pa ja bi rekla, da šta ti je. Pa
1: sjeti se ti onog jednog eventa gdje je bio gospodin koji evidentno nije pripadao eventu, a bio je tamo jer eto, valjda je bilo hoh biti u tom.
3: Ok, društvu. Sad imam osjećaj da bih trebala znati o kome se radi, ali nemam pojma.
1: Da, budemo manete. Da.
3: Neke stvari nisu za ete.
2: Mi smo...
4: E, možda se znaju muž i žena. Ovi koji su se u srednjoj školi upoznali.
2: A dobro, to je drugo. Ako su oboje išli, da.
3: Vodite li muža? Jer ako je išao s tobom u razred, onda je valjda i on dobio pozivnicu.
4: Možda drugi razred.
3: A možda imala puno bivših u tom razredu i sad je htjela njima pokazati da ima muža ili mislim, stvarno
1: pa
3: ne znam.
1: Pa i to je možda. Znaš, ono, tipa, bila je, ne znam, na obljetnici od 5 godina, 15, 20 je bila, recimo, solo. Nažalost, nije se udala ili nešto. Ili oženio je slično. I onda želi da pokazati, evo, skučio sam se, sad imam nekog u sebe.
3: Ono. Ne, i dalje me nisi uvjerila.
1: Ma ne,
2: ja
1: ne,
2: bi
1: ne
2: došla s kartonskim, znaš, ono kao.
3: Ovo je moj kaširani muž.
1: Ovo je moj Tomica.
2: Evo Tomica, upoznajte se. On vam je
3: uspješan. I onda
2: uspješan.
3: Svi kažu, bok Tomica.
4: Stvarno nam se nije dalo.
2: Onda on kaže, bok razrede. Halo, dobar dan.
0: Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav dame koje nam popravljate raspoloženje i usput nas time pomlađujete. Borisa iz Slavonije.
2: Pozdrav.
0: Ja bih za početak u šaljivom tonu i u povjerenju ispričao, nazovimo to anegdoticom povezanom sa 18 godina i vašom prijateljicom sa televizije Majom Ciglenečki. A onda
2: pretvorile smo se uho.
0: Aha, a onda nakon 2-3 rečenice, ako budete imali strpljenja, koje reći o temi povezano s ovim što ću reći. Dakle, mi smo narod sklon prebaciti krivicu jednoga na nekog trećeg, pa tako i ja. Čovjek koji nas je razmazio i naučio da u tačicu razgovora ide i glazbeni prijedlog i glavom i bradom gotla. Iako je vaša koncepcija emisije drukčija, ja bih još jednom pokušao sa pjesmom za koju je prije u ranojutarnjim utorkom Marci Glenečki iskreno takav moćan glas.
3: Joj, sad smo baš izgubili.
2: Samo smo čuli takav moćan glas. To vi od gotli pričate.
0: Da, ali Maja je ustvrdila za glas od, ja bih ako smijem, jer sam muškarac i dodao i ne samo glas, nego i face i stas, dakle, sve osim incidentne naravi, ali nitko nije savršen. Riječ je o Sebastianu Bachu i bendu Skid Row sa pjesmom relativno laganog baladnog ugođaja naziva 18 and Life.
2: U njega su svi bili zaljubljeni, u mojoj generaciji, dakle, ne znam jesam njih
0: ja
2: tri sjećaju, ali
0: muškarac.
2: Da. On je
0: ako
2: bio.
0: Možete došapnuti vašem glazbenom magu da je pusti da ne bi zaboravio. Uskoro će 40 godina od mature i bio sam na većini godišnjica, ali jedno mi neće ostati u lijepoj spomeni. što sam djelomično sam skrivio. Naime, slavili smo na jednoj vikendici blizu Riječice, ja ponio za svaki slučaj još i Gajbu Hadikena, uzeo čas, jer oni koji su nas sa sela optuživali da slušamo u srednju kuruzu, dakle narodnjake, su se opili i oprašili baš upravo po narodnjacima. E, moji građani, mislim si ja, ko je sad seljak, oni su nas sa sela zvali da slušamo samo kuruzu. Uh-huh. A ono na 20 godini mature, oni slušaju kuruzu.
2: Uh-huh. E, vidite kako su se stvari promijenile. A vi ste nekad slušali skidrou, a onda...
0: Da. I moja jedna čerka ode na Thompsona, druga na Prijovićku, ali dobro, to je već neka druga
3: se
0: tema.
3: Naravno se na afteru.
0: Hvala vam na slušanju.
2: Pozdrav, Boris, bok. Evo, kaže, kad smo kod muževa na proslavi mature, danas sam čula nešto u tom rangu. Maturantica ne želi na maturalac bez mame. Pa će mama biti u susjednom hotelu.
3: Možda je to mama dogovorila. Ja ću. Znači, mami zapravo treba odmor. I mama je htjela otići na Ibicu na tjedan dana solo. Bez ikoga.
2: Pa nećeš ići samo dijete na maturalcu.
3: Pa ne moraš ti nužno vidjeti to dijete. Mama je dobila, mama je užicala tjedan dana Ibice. Ne znam je li Ibica. Možda idu, ne, ide se sad u Hrvatsku. Pa dobro, Trogira. Tjedan dana mama i možda će se praviti da je upao mobitel u more.
4: Čekaj, u srednjoj školi se sad maturalac u Hrvatskoj ide?
2: Ne, koliko ne, ja znam,
1: idu
2: ne.
1: Idu i dalje.
2: Idu van.
3: A ne, osnovna da. Škola je, da.
4: To da.
2: Mi ste bili šta, Ibica. Španjolska?
3: Dakle, evo, možda stvarno mama, uživajte.
1: Evo, čisto da dočaram kako smo bili drugačiji razred, ono, ljudi su išli u Španjolsku, Grčku ili Prag, mi smo išli na Siciliju.
2: A mi u
3: Pariz.
2: I mi
3: smo bili u Italiji, super. Isto smo bili malo čudni.
2: Mi smo išli u Pariz, evo, isto tako. Jedini, dakle ne dva.
3: Luce je sigurno bila u Ljore del Maru.
4: Ne? Grčka,
3: pa dobro isto.
4: Pa dobro je bilo, fora, brod 4 dana od ukupno 8. 2 tamo dana, 2 nazad u brodu, to je bilo zanimljivo.
2: Sam rekli da ne smijete bacati WC, papir u WC, školjku.
4: Ne znam, ali imali su jednu kabinu, jedna osoba je bila viška i onda su odlučili od cijelog razreda da ću ja spavat sa profesoricama u tom kabini s njima. Ali naravno došla sam se tamo oprat, nisam ni spavala. Tako da...
3: Ja sam to na slovenskom imala, to grčko iskustvo.
2: Sa brodom. No, sa papirom.
4: To sam ne sjećam, što s papirom?
2: Nisam zapela, nego ja to nisam znala i čula sam da u Grčkoj su ove stare cijevi i onda imaš u svim tim hotelima, apartmanima upozorenje da se ne baca WC papir u toalet, zato će se začepiti.
3: Tako, to imaš u drugim zemljama, to imaš i u Španjolskoj, u koš za smeće.
4: Samo znam da...
2: A mi o mirisi su...
4: A to te koji na nekim brodovima, jedrilicama.
2: Ne, to nisam znala. A što ako ih ne ispoštuješ? Hoćeš napraviti poplavu?
3: Zvaćeš vodoinstalatera.
2: Dakle, evo, vidiš
3: sama.
2: Da je istina. Istina je.
3: Ima, kako ne, imaš velike natpise o tome, evo, u Andaluziji. Posuda.
2: Da, ne, za Grčku znam, evo za Španjolsku sad mi to...
4: Tok se ne sjećam, samo se sjećam da mi se 3 dana u Ateni, kad bi ušla u tuš, ljuljalo još uvijek, iako smo bili na onom velikom brodu kruzeru, nemaš ti osjećaj realni da se ljuljaš, ali kad dođeš na kopno, opa!
3: Da, da, noge rade. Evo, stalno se neko nadovezuje na nešto, sad smo spomenuli ovu mamu, nismo mi im rekli za mamu, ja samo tražim opravdanje za mamu, ali evo, čuj mama na maturalnu, zamisli onda i mama prva bračna noć.
1: Da. Doduše ovo ljuljenje Luce nije možda samo od broda, znaš. Ipak je bilo apsolventsko ili maturalno.
4: Da, a nije tad sam bila. Nije se pretjerivalo, ali sam napila određenu skupinu mojih dragih kolega iz razreda jer oni do tad nisu pili nikad alkohol u životu, a ja sam već bila u tom trenutku malo iskusnija od njih i onda sam kupila bocu Jegera, na kraju su se oni svi ponapijali od tog Jegera, neki su se povraćali preko palube, bilo je svega. Dobro, možda da ja prestanem pričat, zapravo nije za jetar puno toga.
1: Gle, sad nam ide taman jedna koja se uvijek na ovakvim feštama svira i od svih njihovih, mislim, ono, ne znam, možda i najdosadnija s obzirom na to koliko je puta izvedena. Ha?
2: Pa dobro, da, ima tih nekih pjesama koje su već stvarno...
1: Izlizane.
4: Koje su realno dobre, ali si ih previše puta čuo.
3: Da.
4: I onda te malo onako...
2: Ha, dobro. A dobro, evo, ajmo... Jel, sad bi trebali ono pustiti njima da pogađaju koja je to stvar.
1: Koja je to stvar?
3: Ha? Sad oni idu, znam, čekaj, ja.
2: Čekaj,
3: ja ću ovaj prvi dio, ti ćeš drugi dio.
2: Kao ono, čekaj. Ja sam mačka! To.

0: Eto, ona me pomalo naučila nekim stvarima, iako ne mogu reći da znam opus cijeli daleko od toga, ali imam neke svoje drage, između ostalog jedna od dražih mi je Ljerka. Ljerka mi je zakon.
1: A Ljerka ti je novija, da.
0: Da,
1: a mene Luka Bulić na Vuku na Balaševića, ali isto ovdje na HRT-u, da, da. Bokić djevojke, prije mjesec dana otprilike proslavili smo 15. godišnjicu mature. Skupilo nas se otprilike 18 s Raskom, neki nisu došli zbog privatnih razloga ili se nisu htjeli s nama družiti. A budući da sam s frendicom bio u organizaciji i ja sam imao neku tremu, ko da dolazi među nepoznate, a ne pa bandu s kojom sam išao u srednju. Evo Luce.
0: Banda.
2: A da, vidiš da je to neki...
0: Mnogima
1: je prevladavajući osjećaj.
0: Da, ne znaš što će te dočekat. Mislim, jesu to sve ljudi s kojima si probao neko duže vrijeme i stvarno ste intenzivno bili skupa. Ali opet s druge strane, prošlo je dosta godina od toga.
2: Da.
0: Ljudi se promijene, ljudima se promijeni film. Mislim, svašta se može
1: film?
0: Dogoditi.
2: Koji film sad vrtiš u glavi?
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ovdje je jingle, uživo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, jesam u eteru.
1: Jeste.
2: A čekajte, niste, čekajte, spojit ćemo vas.
3: Petar.
2: Dobar dan, izvolite.
3: Petrem. Dobar dan, Petar, pri telefonu. A uvijek slušam vašu emisiju, pa me sad zaintegriralo, isto morao sam se javiti, mada ja nisam bio na maturalcu. 73. godine sam završio, nisam bio ni na maturalcu, ni na tim maturalnim večerama, ali je bila moja supruga, medicinska sestra, i onda ima loše iskustvo, dođu oni na puharnika, imaju puno novaca, pa onda kad tu za večeru koja je skupa ko dragi kamen, ono date za jednu večeru 300 eura, 400, i onda poslije još se ide već ponadu i to supruga je došla doma i kaže neće nikad više ići, zato jer su ti, kak bi vam rekao, ti sad se dobro rekli malo prije da su monstrum ili šta znam, nešto tak slično je bilo, ljudi se jednostavno promijene i zapače i sad imaju novaca i podcjenjuju ove koji nema i tako, to mi sve smeta. Ponašaju se ko, recimo, ko HDZ. Svi mi dobro živimo, super nam je u državi, a njima je bila majka. I još jednu anegdotu imam, čerka mi je medicinska sestra, išla je na maturalcu Španjolsku i avion kasni pol sata, sat vremena, dva sata. Imala je prijateljicu koja je imala tatu koji je bio onak suger tije popiti. I sad on meni ajmo na pivu i mi na pivu, sad ujeno na pivi, dođemo natak, još nema aviona. I on opet hoće cugat, meni je dosta pive i ja bi sad istratio kćer. I zamislite, ja odem ponovo na govorime, odem tamo i vratimo se natak, ona otiđe, nisam se s čerkom ni pozdravio, ni kužite, nisam ju ispratio, jedna je mama bila s njom, pa je ona ispratila. I da bude stvar još gora, idu avionom u Španjolsku, mislim da u Barcelonu, i onda natrag idu preko Pariza busom. I zamislite, baš od moje čerke crkne bus. Crkne bus i onda moraju ići u drugi autobus, znači njima 80 u jednom autobusu, odnosno...
2: Pa ja mislim da to njima nije teško palo.
1: Da, njima
3: se palo. Nije im teško palo, ali nije im bilo ni sve jedno. Trebate se iz Francuske dopeljati u Zagreb da sjedite s nekim. Ipak nije to.
2: A dajte nam, niste nam rekli, a zašto vi niste bili na svim tim?
3: Pa zato ja sam išao u srednju školu u Bjelovar. 71. godine mi je bio Markovinović Ivo razrednik.
2: Koje mu je bilo srednje ime?
3: Volim, Markovinović Ivo.
2: Ne, šalim se, kažem, koje mu je bilo srednje ime?
3: I sad, 71. godine je bila frka, Hrvatsko proljeće i njega zatvorili. On bio pravi Hrvat i, kužite, rekao je isto koji, to je Savka rekla, nije imao dva kaputa ko HDZ šta ima, bile komunjara, a danas su oni najbolji u državi, razumijete? I sad taj Markovinović Ivo, zatvorili su ga jednostavno njega i jednu Jurlinu, to bi vam isto morao ispričati, koji je bio profesor zemljopisa, da je to nevjerojatno. Kako nam je opisao da mi idemo dalje u da srednja škola ne smije to stati, morate ići dalje. Veli, vi vidite curu kako ona lijepa, ali kad završite fakultet, vi nju skidate, vi nju vidite ispod i to.
2: Opa, ja
3: to
2: on kuđu, je vama dao i upute, ali tek nakon faksa, ništa prije, tek kad diplomirate.
3: E, to vam je u biti tako. Kad završite sve, ja sam bravar i onda sam još i autoelektričar i šta znam, ali to sve nije škola viša, razumijete? Sve to kužite. I
2: ma, kužimo.
3: Dobro da se on zralo, da idemo u školu, ali kaj bude, imate 17 godina, 18 i niste...
0: Da ste popili svu pamet svijeta.
2: Dobre, morat ćemo vas malo zaustaviti jer do...
3: Sad... Da vam kažem, dalje mi je bio razrednik Sele Željko, pokojni koji je bio nekad trener.
0: Viš kako se pamte svi razrednici,
2: da.
0: Profesori?
2: Ja.
3: Da. Razumijete.
2: I?
3: A sjećam se zato jer sve je to od koljevke pa do groba najljepše je Đačko. To ću vam reći. To ću vam reći i svim slušaocima sve najbolje želim. Ugodan dan i vama, još puno ovako lijepi, topli emisija.
2: Hvala vam lijepa, pozdrav, pozdrav.
3: Petar iz Kobiljaka, već sam se ja javljao.
2: Je, znamo Petre, hvala
0: Petre,
2: vam.
0: Petre, mašemo vam.
2: Pozdrav. Je. Ova neugodna situacija njegove supruge se može zapravo vrlo lako riješiti. Ovo, nama, naš konkretno primjer, u grupi smo se odmah dogovorili, poslali su ovom glavnom našem organizatoru, meni, i dogovorili smo ove i ove ćemo platiti, ali svima to okej, može.
1: Ali ja sam čula baš da se na to žale ljudi, da bude skupo.
2: A što je skupo?
1: Ali to ide kao, to je usmjerena kritika na restorane, da je skupa ponuda kao kad vas dolazi puno i tako dalje, i da se ove starije malo lošije tretira.
2: Mi smo jeli, na platama je bilo od bifteka, ovih svinjskih rebara, jedino jedna vegetarijanka nije baš dobro prošla.
4: A koliko vas je došlo po glavi?
2: 20 ljudi, sve skupa je bilo 41 euro. S tim da je tu i cuga bila. Određena količina cuge. Mm-hmm. Samo u jednom trenutku, tipa ne znam, u ponoć Fran je došao do nas i ljudi, ovaj račun 40 eura po glavi.
4: Mm-hmm. Da. Tako... Mi smo imali varijantu 25 eura samo hrana, ostalo cuga.
1: Da, cuga se treba. Pa ne, ali nije u redu dijeliti troškove cuge jer ima ovih oni koji popiju 4 bačeve.
2: Da, drugi koji će piti. Neko će popiti sok, neko 17 piva, ali ovo je nekako u nekom trenutku valjda bilo jednostavno jednostavnije.
1: Pa dobro, a onda dalje se...
2: Da. Dalje se pilo i
0: dalje
2: plaćalo odvojno.
0: Da. Malo da glazbe ili imamo još tih poručica?
4: Pa evo, pozdravljaju ljudi sad svoj 8B, kaže neko Zagreb, Josip Račić, osnovna škola, najbolje male mature i druženja redovna u Jaronskom klubu Žabac.
1: Pa to
2: u
1: je ovo gdje je
2: bio na afteru.
1: Ja sam prepoznala sliku.
0: Mi,
4: da.
1: A ko je to? Aha, Josip Račić, to su srednjaci.
4: Mhm. Evo, kaže neko, dva Đoleta u sat vremena, ali čovjek je pobrkao, nije bio Đole. Ovo je sad bio Balašević, ali prije toga smo svirali Balašević, jel da nismo? Iako ste vi tražili uticaj rođaka na vaš životni put, da, to ćemo neki drugi put. Evo, mi smo pustili.
1: Na životni put, na drugi put. Ajmo mi malo svirati. Ti si rekla da si ovo pjevala.
4: Ne,
1: bolje
4: mi smo
1: biti pija nego star.
4: Da, ali...
1: Mislim da možemo to dvije spojiti.
4: Može, do novosti.
1: Jesi ti i džins generacija.
4: Ja jesam definitivno, jeste vi?
1: Eto.
0: Da.
2: Ne, ja sam haljena generacija.
0: Ne, ništa
2: za sebe
0: džinsa.
2: Govorim.
0: Bez džinsa ništa, nema.
4: Gini,
0: mene, ja ne postojim bez draperica.
2: Mene to sve žmika i kad sjedne
1: me
2: stišće.
0: Ne, to ne, tu su traperice.
2: Kako vas ne stišću ili po ljeti kad je
0: mogu
2: vruće?
0: Mogu spavati u njima.
2: U trapericama.
0: Spavati mogu u trapericama koliko su obožavani.
4: Ja volim dobre traperice, da. Ali ne bi mogla se valjati ono u njima. Nisu mi baš doma, skidam ih odmah čim dolazim kući i u trenirku.

0: To, Harry, slažem se, naravno, treba poštivati majke, to stoji, ali što je s nama očevima? Pomozite i nama nekad. Da čujemo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, tko je s nama?
1: Zvone pri telefonu, zovem iz Dubrovnika.
0: Pozdrav, Zvone.
1: Reci. Da, da, da, treba nekad poštivati. Znate što, nasmio sam se na ušću, desilo se prije. Možda desetak dana najviše. Imamo kćer, ova najmlađa, 11 godina.
0: Dobro.
1: Sjedi sa mnom i sa suprugom u dnevnom boravku i pričamo nešto nevezano i ona, a jel ima raj i pakao? Kako bi ti to tata mama rekli? A, što se desi sa ljudima kad oni umru i kuće? Znači, ta pitanja.
0: Uh-huh. I što
1: naravno
0: im reći?
1: Da, supruga je imala odličan odgovor. A ja moram u sobu nešto otići pospremiti. I onda smo imali jedno pola sata izlaganja, razlaganja teme. Nismo došli do nekog velikog odgovora, ali u suštini odgovor je da se, s obzirom da nitko živ ne zna što je u stvari, mi se moramo nadati i jednostavno na će živjeti. Kao što se nadati dobiti peticu u školi ili nešto slično tome, tako se i u velikim stvarima treba nadati.
0: Ma slažem se, meni je iz te perspektive super kad si ti u onoj nekoj dnevnoj operativi, u onom nekom organizacijskom kaosu, da ne znam, da stigneš sve, uopće ne razmišljaš o, recimo, ne znam, ovome.
2: A zašto ruže treba imati trnje?
0: Ne znam, uđi u auto, to je to. Što da ti kažem
1: da.
0: Viš?
1: Da, da. Nije lako biti. Još je teže biti majka, ja vjerujem, jer na njima je dobrih 70% posla, ali žene su genetski napravljene da mogu, a mi smo genetski napravljene da mi to ne možemo, i ja mislim da je to jednostavno tako.
0: Ma dobro, da, ali super, mislim, super su mi i ta njihova pitanja i taj pogled na život, kako to je, neke stvari funkcioniraju.
1: Da, da.
0: I onda i ti malo zastaneš i pitaš se, ne znam, zašto, ovo mi je super pitanje.
2: Zašto poslije posla nema ničeg?
0: Zašto nema poslije posla ničeg? Zašto radimo? Za koga radim? Dokud radim? I onda se s takvim pitanjima, evo, vozim cijeli dan. Dobro, uglavnom slažem se s vama. Evo, pozdrav Dubrovniku i hvala vam puno. Ode slušatelj. Ode on, otišao je u drugu sobu, odlučio iskoristiti to recept koji mu je žena dala.
3: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Dana. A sada krećemo sa našim kvizom, ispitivanjima. Uglavnom možete osvojiti i danas sudo krem, dakle kremu za njegu kože svih generacija, što god vam se dogodi, kakav god imali problem, samo stavite malo sudo krema preko toga i sve će biti u redu, možete se opustiti i uživati u letu. Imat ćemo kvalifikacijska pitanja danas, a i onda jedno konkretno pitanje koje glasi ovako. Naravno, uvijek je poanta pitanja da se ne može googlati. Dakle, prije nekoliko dana sjedoh ja u centar grada Zagreba u jedan od kafića. Dakle, centar grada Zagreba. Koliko sam platio jedan kapućino, cjeđenu naranču i kroasan? Što mislite? Koja je bila cijena ova tri artikla? To će biti glavno pitanje. A kvalifikacijska pitanja ćete također čuti. Halo, dobar dan. Halo. Ha, ništa onda od kvalifikacija. Nema za vas putovanja. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
2: Zvone, izgubili smo se, vozim se kroz Pelješac pa se izgubili.
1: Aha, dobro Zvone. Aha, jeste...
2: evo ga. Na kvizu.
1: Dobro, ovoga, prvo kvalifikacijsko pitanje, može?
2: Ajde, može.
1: Kaže ovako.
3: A zašto ruže treba imati trnje?
1: Da čujemo...
2: Zašto ruža? Mm-hmm. Zašto ruža treba imati trnje?
1: Da.
2: Zato da ga svi ne beru, nego samo izabrani.
1: Dobro, odličan odgovor, super. A sad, koliko u centru grada Zagreba koštaju ova tri artikla? Dakle, kapućino, cijeđena naranča i kroasan.
2: A, da vidimo, kroasan 3, 6 i naranđa, ba, negdje od prilike oko 10,5 evra.
1: Nije.
2: Dobro,
1: nije,
2: Bogu
1: nije.
2: Hvala.
1: Ajde, eto, Bogu hvala, da, super.
2: Nekom sam pomogao.
1: Ajde, super, Bože, hvala zvone puno, pozdrav, čujemo se, pozdrav. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
4: Zlatko ovdje.
1: E, Zlatko, pozdrav. Imamo kvalifikacijsko pitanje, 1, 2 ili 3?
4: Reci, jedan.
1: Jedan, okej, okay, Zlatko, evo ga.
3: Zanima me zašto su dinosauri umrijeli odavno, davno.
1: Hm, zašto?
4: Pa zato što ih je ubio taj meteor, tako
1: da. Dobro, okej, okay, to smo riješili. Sada koliko košta ova tri artikla u centru grada Zagreba?
4: 8,5 eur.
1: Majo, da var, ne, nije. Nije, Zlatko, hvala puno, čujemo se, pozdrav. Pozdrav, do slušanja, idemo dalje. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
5: Valentin je.
1: Valentin, otkud nazovete?
5: Evo, iz Zeline.
1: Iz Zeline. Valentine, 1, 2 ili 3?
5: Može 3.
1: Može 3, evo, pitanja za 3.
3: Zašto poslije posla nema ničeg?
1: Ha? Dakle, da. Život ide, jaslice, vrtić, škola, posao i onda, zašto poslije posla nema ničeg?
5: Pa ima penzija, recimo.
1: Dobro, ok, ima penzija, super. A sad, ovo ključno pitanje. Cjeđena naranča, kapućino i kroasan u centru grada Zagreba.
5: A recimo neki 13,5 eura.
1: O, da, da, da. Kako ste znali?
5: Pa evo. Trgovac sam pa rekao.
1: Opa, jel bi znali, svaka čast, evo u cent točno.
5: Opa, super.
1: Opa, jel bi znali, jel to puno ili malo?
5: Pa dosta je.
1: A, dosta. To je 100 kuna. To je 100 kuna. Dobro, jel bi znali kad ste trgovac, jel bi znali po artiklima koliko je koje okvirno bio?
5: Znači neki smo kapućino, nekih 3,20.
1: Nije, puno više.
5: Puno više,
1: da.
5: Da, to ne znam.
1: Evo, kapućino 4,80.
5: Uf.
1: Da.
5: Skoro 40. Dobra je
1: da,
5: cijena, da.
1: Ok, cijeđena naranča, koliko bi rekli?
5: Šta, ona je oko 4 isto.
1: A ona je ovdje 5,70.
5: Uf.
1: Da.
5: Uf.
1: Uf, da. I evo, kroasan 3
5: evra. Znači, kroasan je najjeftiniji.
1: Da, da, kroasan je ono, mogao sam ga gratis dobiti. Evo, da, 13,5 eura ukupno. Evo, čestitam, osvojili ste sudokrem.
5: Super, super.
1: Super, bravo, samo ostanite na liniji da, ovoga, da uzmemo sve podatke pa ćemo to riješiti.
5: Može, hvala.
1: I neki glazbeni prijedlog, jel imate što bi voljeli čuti?
5: Može, od nešto od Psihomoda Popa.
1: Opa, može, naći ćemo nešto. Super, ostanite na liniji pa se čujemo. Može,
5: hvala,
1: pozdrav.

0: Uporan je uporan naš vjerni slušatelj. Tko zove, tom se odazovemo. Samo kucajte i otvorit će vam se.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Nikola, gospod, jeste tu?
3: Gospod Ivan, ko traži taj nađe, ko kuca otvori se.
0: Tako je, da.
3: Čujte, ja ću vam prvo nek idem dalje, šalim vam čestitke za dan državnosti, vama, svima, djelatnicima i nama koji vas slušamo.
0: Hvala, imamo još do tog dana, ali...
3: Ja, imamo, da. To je prek sutra.
0: Tako je, da.
3: Da, to je prek sutra već, a poslije ću vam reći ovo što se tiče života, smrti i tak dalje. Zašto ne bi vjerovali u zagrobni život?
0: Pa možemo.
3: Ako je Isus uskrsnuo prije 2026 godina, zašto ne bi sada još mi prije uskrsnuli kad imamo umjetnu inteligenciju?
0: Nema problema. Da, mislim da će nas ona prije pokopat nego uskrsnuta, ali dobro.
3: U tom se radi, to sam tijel čuti. Za mene umjetna inteligencija ne znači ništa. Samo je propast za ljude, ništa drugo.
0: A dobro, ja sam strahovito skeptičan prema tome. Sad, koliko je ovo sve inteligentno, isto upitno, to su više neki jezični modeli.
3: To će biti pojedinačno samo.
0: Koji uče, ali nema do toga kad si čovjek, kad znaš da si živ, kad si krvav, kad padneš pa se digneš. Najljepše.
3: Hoćete da vam još neke kažem kako je Štef došao u nebo?
0: Jel to vic?
3: Da.
0: Onda hoću, može.
3: Dojde Štef, umre i na jedan put se nađe pred jednim čovjekom. Uh-huh. Ne, čovjek i čuje, otvori, vidi vrata, tam jedna velika zgrada i čuje unutra galama. I veli ovaj čovjek, gospod Petar, si stigal. Kaže, jesam, veli on, ja sam Sveti Petar, ide sad prvo v pekel, ne? A veli, dobro, onda idem, ne? Tako, pela ga nutra, nutra je ga lama, to što se nutra pije, puši, karta i sve skupo i oni nekako to izdržu mjesec dana. Uh-huh. I sad dođe Sveti Petar i pela ga, veli, sad ideš u čistilište. Uh-huh. Dojde on u čistilište, nutra je malo tiše, vidi gore ljudi peruju prozore, vidim neko karta, ali tišina, niko ništa.
0: Dobro.
3: Tako je izdržao mjesec dana. Uh-huh. I dojde Sveti Petar, je sad ideš u nebe. Uh-huh. Dojde on u nebo, da otvori vrata, veli Sveti Petar, skine cipele, veli pogledaj ove ljude. Tišina, mir, peraju se prozori, riba se pot, kreveći se spremaju, čitaju se knjige, galama, nigdje blizu, čita ni ništa, sve skupa i Sveti Petar šuti. Ode i Sveti Petar ode i Štef šuti i dojde Sveti Petar za mjesec dana, veli, no Štef, kak je? Ja i gospod Sveti Petar, dajte mi pošaljite peke natrag.
0: Da, dobro, dosadno mu je bilo. imam ja jedan za vas, pa ćemo završiti, ali može Nikola, čujemo se mi, može svakako.
3: Okay.
0: Hvala, pozdrav, bok. Ima onaj jedan vic kad dođe ateist pred vrata raja i sad Sveti Petar gleda. Dobro, znate šta, kaže on, moram sa šefom provjeriti. Nisam baš siguran, ateist ste, pa... Ne znam, moram provjeriti. I dođe sad Sveti Petar kod šefa, dođe kod Boga i Bog, joj, znaš šta, ne znam šta ću s njim, ne znam, ma znaš šta, daj. Reci mu da me nema. I to je to. Idemo na digitalno nebo.

0: Berga.
1: A zašto ruže treba imati trnje?
2: 5 minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
3: Drugi dio dana.